0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади – 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях – ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади – до 28 тепла. У Києві у п'ятницю, 17 липня, ясно і сухо, плюс 26.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

бачу. Я знаю, ти тут. One need for tomorrow. Коли є ця мить.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погодні капусті. Плануємо сієсту. Завтра в окремих регіонах буде спекотно. До 31 припече на заході і на пару градусів прохолодніше в інших куточках. Дощів у п'ятницю синоптики майже не прогнозують. Патрульні закликають до пильності водіїв ваговозів. За температури плюс 28 обмежуватимуть рух шляхами. Сьогодні такі заходи на дорогах у Києві. І про політику з новим прем'єром. Верховна Рада погодила на посаді Сергія Корецького. Затвердили народні депутати міністрів. З колишніми очільниками залишилася низка відомств. Зокрема, енергетики, охорони здоров'я та культури. Щодо міністрів оборони та закордонних справ місця поки що вакантні. Кандидатури подає президент. Далі про шахрайські схеми. Правоохоронці просять вкрай обачно придивлятися до вакансій працівників кол-центрів. За такою роботою можуть стояти працедавці-зломисники. Лише від початку літа поліцейські накрили шахрайські кол-центри на більш як 2000 співробітників. Сама ж індустрія добре організована. Працівників навчали технік психологічного впливу та методів маніпуляції, щоб змусити людей добровільно віддати свої гроші. І про підтримку міжнародних партнерів. Данія допомагає Миколаївщині відновити електромережі. За перші два місяці літа передали обладнання і матеріалів на суму близько 900 тисяч євро. Регіон, серед іншого, отримав бетонні опори для лінії електромереж та кабелі. До речі, данці – шефи регіону. І наостанок про футбол. Київське «Динамо» сьогодні грає проти румунської команди «Університетя». Це матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи. У попередньому протистоянні розійшлися нульовою нічиєю. Переможець зіграє у другому відбірковому раунді із грецьким «Пауком».
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади – 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях – ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади – до 28 тепла. У Києві у п'ятницю, 17 липня, ясно і сухо, плюс 26.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» з Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня «Активна країна» з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину, професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss!

0: застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.UA».
1: За здоровими посмішками в «Оксфорд Медікал». Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з «Оксфорд Медікал».
2: «Оксфорд Медікал». 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Я так Хрещатик люблю.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Вражай, пробуй, відкривай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Які кондиціонери ви знаєте?
7: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: А хотів лише стіну підфарбувати.
6: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
10: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
6: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
10: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Скайфом я футбол включив!
12: Боячіпси Лейс купив!
11: Акційні коди з пачки вів!
12: Боячіпси Лейс купив!
11: В розіграші переміг!
12: Боячіпси Лейс купив!
11: Хочу виграти мільйон!
12: З Лейс смакуємо футбол!

0: UA63-13-02-02 від 12.06.2017.
1: Кока-кола.
2: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
3: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM UA.

А зараз інформація на правах реклами. Увага! Експерт солодкого позитиву прямісінько з чарівної країни Пломбіру. Таке морозиво хрещатик точно маєш скоштувати. Хрещатик фісташка малина в кондитерській глазурі та хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі. Я прям відчуваю, як піднімається твій настрій. Проведи літо магічно, солодко з хрещатик. Це смачно, неймовірно. І як завжди, дуже пломбірно. Морозиво хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вихідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
7: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. Бо нереально тебе не стачу, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

Коли вилазить на голову, хочу, щоб ти його краще побачив. Собака теж хоче у кадр, мабуть, почуває себе актором. А пам'ятаєш, 21-му ми навіть були на морі. У кожного своя історія, і всі вони зараз чимось схожі. Без слів можна зрозуміти настрій в очах перехожих. Ми всі трішки загублені в огні, воді і в трубах мідних. Але нас всіх тримає можливість почути рідних.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України проважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади – 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях – ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади – до 28 тепла. У Києві у п'ятницю, 17 липня, ясно і сухо, плюс 26.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15T 5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. О, так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

yes.

0: Реклама. Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, це йде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти, морозиво ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: О, це йде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух.
7: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
10: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
11: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
10: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
11: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Алло, ну що, як пройшло?
15: Здається, це любов.
16: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
17: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

А зараз інформація на правах реклами. Це літо вже стало магічно смачним з морозивом Хрещатик. В соковому покритті полуниця, манго, апельсин чи лимон. Або у вафельному стаканчику Хрещатик, шоколадне, крем-бріле, фісташкове. Обирай улюблені смаки пломбіру. Наповню літо солодким позитивом. Смачно, неймовірно, повір. І як завжди, дуже пломбірно. На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Обирай і куштуй свій смак. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40. Oxford
3: Medical. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України проважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади – 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях – ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади – до 28 тепла. У Києві у п'ятницю, 17 липня, ясно і сухо, плюс 26.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
1: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
0: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: OTP-банк реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Мороз.

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Метро запрошує у світ шуржнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Реклама. Векомаркет – все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
3: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amicenergy.com.ua.
10: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
11: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
12: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513.
8: 097-725-2513. Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
2: FM. Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
13: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт kissfm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
14: Реклама.
2: Смачно?
1: Дуже.
2: Це морозиво «Хрещатик».
1: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
14: Реклама.

розкажемо. Хороші літні новини. Чарівна фабрика морозивого Хрещатик працює без канікул. Тож улюблений пломбір, фруктові новинки, шоколадні і фісташкові смаки та навіть смак твого улюбленого київського торту у вафельному ріжку вже чекають на тебе. Залишилось лише обрати, з якого почати. Порадити себе морозивом Хрещатик. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була

0: фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі. 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади – 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях – ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади – до 28 тепла. У Києві у п'ятницю, 17 липня, ясно і сухо, плюс 26.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама причому перед запитанням ознаки без інструкції та консультуйтесь з лікарем.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM. Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
5: Міксмарт, мережа продуктових магазинів формату «Біля дому», навіть у найважчі часи продовжує працювати для людей та підтримувати країну. У 2025 році Міксмарт активно підтримував Збройні сили України. Долучився до передачі понад 20 фур протидронних сіток, понад 30 пікапів для бойових бригад, 3D-принтерів та матеріалів для виготовлення необхідних деталей для фронту. Компанія допомагає пораненим військовим, ветеранам, дітям загиблих захисників, підтримує благодійні концерти, спортивні ініціативи та громади Києва. Щодня працюємо заради підтримки українців та наближення перемоги.
4: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.

0: Реклама.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: реклама.
1: О, тобі банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
6: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Kiss FM Recommends.
1: Салют, на зв'язку Recommend, твій надійний провідник у світ найгучніших електронних подій та шалених вікендів. В студії Містер Сані цього тижня вся країна житиме в одному ритмі. З 17 по 19 липня у столичному Blockbuster Mall прогримить масштабний Atlas Festival 2026. Три дні драйву улюблених артистів та зустрічі, які неможливо пропустити. А тепер детальніше про те, де ще можна потрапити в простір музичних вібрацій. П'ятниця, Київ. Муза Kiss FM, яскрава та витончена Ляна Маліновська сьогодні дарує неймовірну атмосферу на Museum Terrace. Поляна ВДНГ зустрічає 17 липня харизматичного діджея та саунд-продюсера Tokyo DJ. Танці просто неба гарантовані. Стильний M Junior цього вечора відповідає за якісний саунд у столичній локації БАО. Легендарні курені запрошують на особливу подію. Авторитетний діджей Конь відіграє потужний 4-годинний сет, а компанію йому складе Ілья Чінь. У креативному фул-бар у п'ятницю за пультом зачарується Анастасія Воліна та Чарівна. Столична Гульда сьогодні занурить у теплий грув разом із Сєба Корецький. На даху дах, літні флюїди та красивий захід сонця супроводжуватимуть сети від Яшта та Егоїст. Телепортуємося на південь. 17 липня в Одесі легендарний Ibiza Beach Club здригнеться під фірмові вібрації від Off Night. Субота підвищує градус до максимуму. Географія вечірок розширюється від Карпат до Чернігова. Київ. Наша невгамовна муза Лена Маліновська встигне всюди. Завтра у неї подвійний удар по столичних локаціях. Шукайте її за деками в Шурбар, а також на локації Славутич. А якщо ви прагнете справжнього пляжного вайбу, завітайте у суботу у Terra Beach Club Sono на вечірку Community Сфера. Там на вас чекає потужний лайнап, лайт з вініловим сетом, наш красунчик резидент M Junior і завжди цікаві та оригінальні Даша Ванат, Джу та Асанич. Одеса 18 липня на терасі М1 пройде Daytime Events Why Daytime. Сонце, море та першокласна музика від зіркового тріо Мона Стеті, Кольга Блек та Стейсі. Хмельницький, локальний епіцентр суботнього драйву, приміщується у Кран Паб, де за пульт стає улюбленець публіки, резидент Kiss FM, 2K DJ. Чернігів, авторитетний саунд-продюсер, зірка хаосу та інді-денс, Лютік завтра привезе свій ексклюзивний фірмовий сет у клуб Еден. Буковель, у самому серці Карпат. У чарівній локації аквапарку Мавка за пульт стає енергійний Новік. Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємося в ефірі.
0: Kiss FM Recommends.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.

0: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amicenergy.com.ua.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-022 від 12.06.2017.
4: З кайфом я футбол включив!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: Акційний код із пачки вів!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: В розіграші переміг!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: Хочу виграти мільйон!
5: З Лейс смакуємо футбол!
6: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні хот-доги. О, це іде.
3: Міні сосиска.
2: Міні тісто.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні хот-доги.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Sale todos los fines de semana, le gusta la fiestica, le gusta marihuana. Anda con Martín y con Mariana, tiene carita de buena, pero es una niña mala. En la cartera una mini Uzi, pa' los amores siempre está bici. Tu cuello rico huele a Nina Ricci, la mamita brillando, no le hacen falta luces.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух.
5: Країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
8: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
8: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: З їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
11: Kiss FM. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Топ Ультрафреш в метро знайде.

0: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Київстар – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий – Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss FM.
11: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо»
12: представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво-каштан, солодка форма «Ескімо».

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
0: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Хочеш класний результат? Роби дію. Слухай.

0: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-0177.
4: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Алло! Ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM. Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
10: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт kissfm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
9: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
11: Реклама.
9: Смачно?
12: Дуже!
9: Це морозиво «Хрещатик».
12: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
13: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.

0: Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня Peppers Club. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss FM. Тим, що те, що ви, немає твоєї вини. Вони простіше кажуть позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, де сила удару вже. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає твоєї вини. А як поринув в тьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тобі? Що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, передачу

мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю. Єдине, про що я молю, доле відміряй мені. Місячне сяйво понад тихою водою, побачень випадкових чужині, без сон з коханою веселого дубу, і волю вами мури кам'яні, смішливих папів з друзями живими.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і не сміливе. Різноманіття невідкладних справ –

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України проважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади – 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях – ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади – до 28 тепла. У Києві у п'ятницю, 17 липня, ясно і сухо, плюс 26.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. We're taking off.

0: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Пока. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
9: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті Army.gov.ua.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Dance Radio.

0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
1: Привіт, з тобою на хвилі Kiss FM Ліана Маліновська. Саме зараз я пропоную тобі годину добірного саунду від наших українських діджеїв. В сьогоднішньому Kiss Club Mix Волков – діджей з Тернополя з понад 10-річною практикою роботи на сцені. За цей час хлопці сформувався власний стиль і подача в форматі тек-хаус та мелодік-техно, поєднуючи технічну точність із глибоким відчуттям музики. Отже, послухаємо мікс.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй «Ситрус» та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. «Ситрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Citrus.ua».
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі,
2: до подарунків,
1: коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM.
8: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
9: Welcome to Kiss Club Mix.
10: Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Peppers Club. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix.
1: Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow!
3: Триває година добірного саунду на Kiss FM. В ефірі лунає Волков. Крутезне поєднання тек-хауса та мелодік-техно. Робимо ще гучніше та продовжимо.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Philips. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль. Я відчиняю
3: дві. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
9: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
10: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
9: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
10: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Скайфом я футбол включив,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: Акційний код із пачки вів,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: В розіграші переміг,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: Хочу виграти мільйон,
12: з Лейс смакуємо футбол.
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
14: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
15: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
16: FM. Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
17: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт kissfm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
16: «Пломбірне радіо» з морозивом Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
18: Реклама.
16: Смачно?
19: Дуже!
16: Це морозиво Хрещатик.
19: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
20: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
18: Реклама.
0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM.
0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow!
4: Kiss Club Mix добігає свого завершення. В ефірі лунав Волков. Послухати мікс знову та завантажити його ти можеш на сайті Kiss FM у розділі «Подкаст». Увесь цей час тобі на хвилі була я, Ліана Маліновська. І ми

Get Back to Dance. Kiss Club Mix. Наступне радіошоу завтра о 14 годині на Kiss FM.

0: Бото, обійми від Океана Ельзи. Ну, а я, містер Сані, також прийшов у студію Kiss FM для того, щоб вас обійняти віртуально та ефірно, етерно, як то кажуть. А далі вже перейти до фізичних обіймашок із нашими гостями. Сьогодні о 15.30 у студії Kiss FM із ексклюзивним інтерв'ю та прем'єрою треку «Далі шум» і «Артарія». Тож дочекайтеся і зробіть гучніше після реклами. Роджер Санчес!
1: Реклама. Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті Tavr Media UA.
8: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
10: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті Army.gov.ua.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss FM. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: XFM Recommends.
1: Салют, на зв'язку Recommend, твій надійний провідник у світ найгучніших електронних подій та шалених вікендів. В студії Містер Сані цього тижня вся країна житиме в одному ритмі. З 17 по 19 липня у столичному Blockbuster Mall прогримить масштабний Atlas Festival 2026. Три дні драйву улюблених артистів та зустрічі, які неможливо пропустити. А тепер детальніше про те, де ще можна потрапити в простір музичних вібрацій. П'ятниця, Київ. Муза Kiss FM, яскрава та витончена Ляна Маліновська сьогодні дарує неймовірну атмосферу на Museum Terrace. Поляна ВДНГ зустрічає 17 липня харизматичного діджея та саунд-продюсера Tokyo DJ. Танці просто неба гарантовані. Стильний M Junior цього вечора відповідає за якісний саунд у столичній локації БАО. Легендарні курені запрошують на особливу подію. Авторитетний діджей Конь відіграє потужний 4-годинний сет, а компанію складе Ілья Чінь. У креативному фул-бар у п'ятницю за пультом зачарюється Анастасія Воліна та Чарівна. Столична Гольда сьогодні занурить у теплий грув разом із Сєба Корецький. На даху дах, літні флюїди та красивий захід сонця супроводжуватимуть сети від Яшта та Егоїст. Телепортуємося на південь. 17 липня в Одесі легендарний Ibiza Beach Club здригнеться під фірмові вібрації від Off Night. Субота підвищує градус до максимуму. Географія вечірок.

0: Блек та Стейсі. Хмельницький локальний епіцентр суботнього драйву приміщується у Кран Паб, де за пульт стає улюбленець публіки, резидент Кіс ФМ 2K DJ. Чернігів, авторитетний саунд-продюсер, зірка хаосу та інді-денс Лютік завтра привезе свій ексклюзивний фірмовий сет у клуб Еден. Буковель у самому серці Карпат. У чарівній локації аквапарку Мавка за пульт стає енергійний Новік. Це були рекомендації на Кіс ФМ. Почуємося в ефірі.
1: Kiss FM recommends.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому перед застосування ознаків без інструкції та продовжуйте зіка.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45% ваговий зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.
9: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM.ua.

0: цього саунду. І, звісно ж, треки якого підкорюють більшість майданчиків глобальних у світі – це Артарія. Привіт, друзі! Як ви сьогодні себе почуваєте?
1: Привіт всім! Дуже дякую вам за увагу. Дуже щасливі і раді бути сьогодні на студії Kiss FM.
0: Артарія, твій вихід.
2: Привіт-привіт. Всім привіт, друзі.
0: От, дуже радий бачити вас, вперше за все. І хочу привітати вас з релізом на SVET. Взагалі-то, перше ось питання. Як ви вирішили одразу, одночасно записати цей трек? Ну, тому розуміння, як ви вирішили зробити колабу?
2: Ми стали товаришуємо. І я поділився з Наталією треком, показав, яка в мене є чудова демка. Наталі сподобалось, і ми рішили заколабитись.
0: Угу. Трек має назву INEBAY. О, май гад, мені здається, я заплутався. Давай другий дубль. INEBAY. Як розшифрувати? Мені здається, що Наталі знає.
1: Все не так складно, зараз я вам скажу, і ви швидко запам'ятаєте. Це розшифровується як «I need a break». Це слова з вокальної партії з треку. І вони на меті несуть такий момент, що зараз ми живемо у досить такий важкий час. Іноді навіть дуже страшно читати новини вранці, особливо в Україні. І меседж цього треку дуже простий. Кожному з нас іноді треба поставити весь світ на паузу, зупинитися і розчинитися в музиці, відірватися в танці і just need a break.
0: А скажіть, будь ласка, сьогодні у вас буде така можливість зробити паузу?
1: У мене так. Льоня?
2: У мене ні.
0: Я так розумію, що ти сьогодні десь запалюєш і десь будеш ділитися свіжими треками, включно з цією колабою. Ага, зрозумів. Тобто сьогодні, знову ж таки, за саунд-продюсерський стіл, і треба далі писати наступні хіти, які будуть презентовані в ефірі Kiss FM. Ну, невеличкий бліц перед тим, як вже послухати композицію та зробити прем'єру. Ось давайте поб'ємося за цей мікрофон. Я буду швидко давати вам питання, а ви швидко, хто перший, той відповідає. Чай або кава під час сету у студії?
1: Кава.
2: Кава.
0: Аналоговий звук чи зручний софт?
1: Софт.
0: Поспати на вихідних або ж попрацювати над треком?
2: Поспати.
1: Якщо я муза працювати.
0: Санрайз або ж сансет?
1: Сансет!
2: Санрайз.
0: Студійна сесія 10 годин з живим співаком або ж 10 генерацій у Суно?
1: Живий співак.
2: А я би попрацював без Суно, напевно.
0: О май гад!
2: Потрібно трішки йти в ногу з часом і приймати нові тенденції
0: виклики.
2: Та виклики музикального світу.
1: Але чи... живі емоції роблять музику живішою, альо.
0: Ну, от якраз на цьому ми і поєдналися. Ну, що ж, друзі, досить вже наших розмов. Час робити звук у ваших приймачах гучніше. І прямо просто зараз на Kiss FM вмикаємо прем'єру. Артарія, Талішум.

0: між іншим, я хочу підкреслити, що ця робота належить рукам і ноутбукам, і клавіатурам від Артарія та Талі Шум. І вони зараз знаходяться у студії Kiss FM. У них там зараз проходить фотосесія, якісь зйомки відеокліпу. Коротше, щось відбувається. І якщо будете шукати цю композицію десь в мережі, то, знаєте, треба написати «Ай», а далі я забув. Далі, от Талі підкаже, як називається трек?
1: I need a break.
0: Все, я чесно запам'ятав. От я вип'ю ось ведро кави, і все, мозок обов'язково повернеться до мене і включиться. Але поки що містер Сані у такому стані, наче він варений лимон. Не знаю, як це. Ну, ось в мене такі відчуття. Далі, Артарія, ви неймовірні. Дякую вам і за цей заряд позитиву і енергії.
2: Величезне дякую вам.
0: Я дивлюся, що ви так само, як лимони сьогодні.
1: Дякуємо слухачам, дякуємо студії Kiss FM за те, що завжди нас підтримують. Дуже сподіваємося, що вам сподобався цей трек, і ви будете частіше завітати на наші виступи. Так?
2: Так, великий кіс вам.
0: Ау, є! Ну, а ще підписуйтеся на наші соцмережі в Інстаграмі, тому що просто зараз будемо викладати фото, відео, звіти.

0: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти.
2: Морозиво ріжок.
1: Їсти.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти. Їсти.
1: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Максимально хочеться підтримувати саме такий безтурботний вайб цього треку влітку 2026 року. Літо, спека, Девід Браун та Анна Хельмут на початку 16-ї години.
1: Реклама. Філіпс – універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
4: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
4: FM. Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт kissfm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
6: Реклама.
4: Смачно?
7: Дуже!
4: Це морозиво «Хрещатик».
7: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик».

0: Добра душа, Аталі Шум притягла мені ціле ведро кави для того, щоб я просто в ньому і скупався, і начебто ось вже моя дикція повертається, ну трошки повертається. Повертається до тями, і я вже можу щось оголошувати в ефірі. Тому ура, ура, ура! П'ятниця триває, Touch the Sound лунає, я віршами розмовляю, все як треба. Беніц просто зараз, а стосовно Touch the Sound, це наші українці видали таку стиляжну роботу під назвою Rush. Далі ми запланували коротку рекламу, а потім будемо слухати класику. А саме Supermoat, вони ж Себастьян Інгросо та Аксвелл, і вони зробили дуже приємний трек Tell Me Why, Медуза ремікс. Дочекайтесь!
1: Реклама. Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня «Пеперс Клаб». Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

А зараз на правах реклами розкажу, коли сонце сяє яскраво і літній дощик крапає, а настрій просить чогось особливого, саме час для морозового ескімо каштан. Куштуй неповторний смак ескімо каштан Мигдаль у глазурі зі шматочками мигдалю. Це поєднання морозова і справжньої горіхової насолоди. Наповнюйте життя втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. Морозово-каштан у формі сталією. Солодка форма ескімо. Це була реклама. Тільки так епічно я можу прочитати і повідомити цю інформацію, коли лунає супермоут від... Супермоут. Медуза ремікс. Tell me why.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про нашу безпеку. Мінус один ворожий бомбардувальник. СБУ знищила Ту-95 на військовому аеродромі у російському Енгельсі. Наші далекобійні дрони подолали близько 800 кілометрів. Пошкодження у літака критичні. Повністю відірвано хвіст. Саме цей борт росіяни систематично використовували у своїх зловіщих операціях проти України. Далі про погоду. Плануємо вікенд. Він у нас здебільшого погожий і теплий. Подекуди припече до плюс 31. Невеликі дощі синоптики прогнозують лише в окремих районах. Утім, завтра на заході попереджають про грози, град і шквали до 20 метрів за секунду. Початок нового робочого тижня переважно вологий, прохолодно на заході. І про шахрайські схеми. Більше пильності до електронної кореспонденції. Аферисти нібито від імені Мінохорони здоров'я розсилають шкідливий контент. Слід звернути увагу на адресу того, хто надсилає, і сам файл. У них підозрілий вигляд. Повідомити про нові випадки фішингу можна до кіберполіції. Тепер до ситуації на наших західних рубежах. Новий автомобільний пункт пропуску збираються відкрити у Закарпатській області на кордоні із Румунією. Біла церква Сігето-Мармацієй буде цілодобовим. Там уже облаштували 6 смуг для легкових авто, 2 для автобусів та 6 для вантажівок. Запустити першу чергу планують цьогоріч. І наостанок про красу. 6 українських моделей долучилися до показу нової кутюрної колекції «Dolce & Gabbana» на італійському острові Сицилія. Локацією, на якій дефілювали дівчата, став ботанічний сад, у якому знімали сцени для культового фільму «Хрещений батько 2». Свою нову колекцію дизайнери присвятили темі античної міфології та краси природи.
0: Новини на Кіс FM.

волосся дибка, коли слухаєш цю композицію, від задоволення від тих самих фрісонів по шкірі. Артбат, Джузеппе Атавіані та Конор Росі. Break the Loop в ефірі Kiss FM. До речі, артбатики виступають на Tomorrowland цього року. І, звісно, там ще будуть і Корольова, і Міс Монік. І що хочу сказати, що сьогодні Tomorrowland стартує. Тому можна підглядати одним оком, дивлячись, наприклад, у YouTube. Але сильно не відволікайтеся, тому що у нас тут лунають найкращі треки. Просто вже зараз Архі та Омнія і Арія.

0: ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amicenergy.com.ua.
6: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
7: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Файн Лайф», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
8: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
9: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Ну що тут казати? Дійсно, все нове, це здаре, заремікроване добре. І от зараз за стару роботу від Depeche Mode взявся Армін Ван Бюрен разом із Silver Panda і зробили собі фестивальний бенгер, який 100% буде гойдати великі фестивалі. І мені здається, якраз для цього і була зроблена ця композиція, для того, щоб трошки розбавити творчі самого Арміна і надати якраз ретро-стилю його сетам. Щоб вже 100% потрапити у десяточку, тобто в ностальгію, і змусити людей піднімати руки і волати знайомі слова. Enjoy the silence. На цей раз Hear My Arms. Саме так назвали цю композицію Silver Panda та Армін Ван Бюрен. Далі заплануємо Артарію та Талі Шум, які тільки-но проводили цю прем'єру на композицію INAB.

0: Kiss FM.
1: Ну, реально по гарячих слідах все відбувається. Ця композиція тільки сьогодні вийшла на лейблі SVT і вже в гаряченька картопелька в ефірі Kiss FM. Артарія і Талі Шум є I Need a Break. І здається, це стосується от прям всіх і кожного.

0: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua. Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: лайками на нашому сайті потрібне www.kissfm.ua. Кожен ваш лайк вплине на цю композицію, вона буде, звісно ж, підніматися вгору. Вітер та іскра зараз, а потім Ям Польський, резидент радіостанція «Ми» з композицією «Hold On» після короткої реклами.
1: Реклама. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дій.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: З кайфом я футбол включив! Бо я чіпси Лейс купив! Акційний код із пачки вів! Бо я чіпси Лейс купив! В розіграші переміг! Бо я чіпси Лейс купив! Хочу виграти мільйон! З Лейс смакуємо футбол!
5: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss FM.
9: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
10: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Шпиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у Володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете, але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, подекуди невеликі дощі, 23-27 із плюсом. У Києві у суботу, 28 липня, ясно, 24-26 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Навколо музичній тусовці, то можливо чуєте, і або ж десь чули, як AR-менеджери усіляких лейблів кажуть, будь ласка, надсилайте, но тільки не мелодік. Останнім часом все частіше я подібний текст чую. Дійсно, лейбли зараз хочуть відійти від мелодік хаосу і повернути добрий хаос на маленькі майданчики, душевний, людський, без зайвого пафосу і без зайвої фестивальщини, тому що мелодік все ж таки класно слухати на фестивалях. І от нарешті Ян Польський порадував новинкою в стилі хаус. Hold on. Можна сказати, зробили прем'єру. Резидент радіостанції Ян Польський. Hold on.
1: Реклама. Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss

Зараз з небес прийшов знак Девід Торт просто зараз і в ефірі Kiss FM. Ну, якщо мова про солодке, то ви розумієте, про що зараз іде мова. А зараз інформація на прах реклами. Зроби своє літо солодко розноманітним. Скаштан, скупуй, скуштуй і скупуй горіхову насолоду каштан Мигдаль. Ніжне ескімо, горнете шоколадом, посипане хрумким мигдалем у смачній зручній формі і сталією. Цю неймовірну горіхову насолоду скуштуй і ти. Життя наповнює втіхами, глазурію горіхами. З морозовим каштан. Морозовий каштан – це солодка форма ескімо. Це була реклама.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про нашу безпеку. У Коростенському районі на Житомирщині АЗС заборонили працювати під час повітряної тривоги. Водіїв представники громади просять планувати заправку завчасно. АЗС залишаються ворожими цілями і в інших регіонах. А серед потенційних мішеней у прифронтових та прикордонних громадах також житлові будинки та машини, попереджає наша розвідка. Далі про санкції для росіян. ЄС вперше запровадив обмеження через удари по Києву. У списку одна особа і 5 російських компаній, пов'язаних із виробництвом безпілотників. Від початку місяця ворог атакував столицю щонайменше 5 разів. Найбільш кривавим стало 2 липня. Тоді загинула 31 людина, більше сотні зазнали поранень. І про зарплати. Працівники культури із січня прийдешнього року отримуватимуть більше. Їм до окладу додадуть 40-70%. У Кабміні кажуть, це лише початок реформи оплати праці для всієї бюджетної сфери. До речі, з нового року в Україні переглянуть і мінімальну зарплату. Менше 9,5 тисяч гривень не платитимуть. Далі про пантеон видатних українців. Полковника армії УНР Євгена Коновальця перепоховають у Києві. Рішення погодив уряд. З першим очільником організації українських націоналістів у Роттердамі розправився радянський агент 1938-го. Там і поховано львів'янина. У травні у столиці перепоховали полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружину. Раніше вони спочивали у Люксембурзі. І наостанок про спорт. Одразу 7 українських тенісисток виступлять на турнірі Cincinnati Open у США. Уболівати будемо за Еліну Світоліну, Марту Костюк, Даяну Ястремську, Ангеліну Калініну, Олександру Олійникову, Юлію Стародубцеву та Дар'ю Снігур. Змагання розпочнуться 13 серпня.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
3: Оцепі банк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: Алло! Ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
11: Kiss FM.
12: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
13: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт kissfm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
12: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
14: Реклама.
12: Смачно?
15: Дуже!
12: Це морозиво «Хрещатик».
15: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбір

Шановні власники музичного магазину «Бітпорт», якщо ви мене чуєте зараз, то зробіть вже нарешті перелік жанрів нову вкладку, а саме «Готік Хаус». І туди будуть залітати усілякі деді, гетти, аргі, аніма. І також туди залетиться наш український саунд-продюсер діджей Сент Емсігал, який зробив композицію «Confession», яка дуже віддалено нагадує щось на кшталт «Григоріанс», «Енігма» і все подібне. Далі у нас реклама, а потім Пікассо. Кольш.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» з Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна» з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: міні хот-дог. О, їсти, це іде.
3: Міні сосиска.
2: Міні тісто.
3: Зручно їсти, в дорозі.
2: Міні хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око.
3: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Вражає!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Метро запрошує у світ шуржнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, подекуди невеликі дощі, 23-27 із плюсом. У Києві у суботу, 28 липня, ясно, 24-26 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Реклама на «Кіс FM». Деталі на сайті «Кіс FM.ua».
5: «Кіс

Зараз інформація на прах реклами. Зроби своє літо солодко різноманітним з каштан. Скуштуй горіхову насолоду каштан Мигдаль, ніжне ескімо, горнуте шоколадом, посипане хрустким мигдалем у смачній зручній формі з талією. Цю неймовірну горіхову насолоду скуштуй і ти. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами. З морозовим каштан. Морозова каштан – це солодко.

0: Така-така-така. Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про порятунок. Зону обов'язкової евакуації розширили на Донеччині. Людей вивозитимуть із 16 населених пунктів Новодонецької громади. На тепер там залишається 51 родина, зокрема більше як 70 дітей. Їхати є куди, приймати готові Кіровоградщина, Рівненщина, Закарпаття та Полтавщина. А ось щодо Костянтинівки, виїхати і звідти неможливо. Люди, якщо і виходять, то лише пішки під загрозою ворожих атак. І про допомогу міжнародних партнерів. Норвегія внесла до фонду підтримки нашої енергетики понад 44,5 мільйони євро. Грант допоможе зміцнити стійкість. А загалом фонд отримав від наших іноземних друзів більше як 2 мільярда євро. Далі до справ армійських. Військово-обліковий документ з'явився у додатку «Армія Плюс». Електронний квиток такої ж юридичної ваги, як і паперовий. До речі, уряд удосконалив порядок оформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Переоформити бронювання можна, якщо з'явилася інша законна підстава. Поява третьої дитини чи догляд за родичем. Заяву можна подати у ЦНАПі. Тепер вісті для мандрівників. Залізничники просять не забувати речі у вагонах. Від початку року повернули власникам понад 3 тисячі різного. Найчастіше губили навушники, окуляри, гаманці, ключі, документи та дитячі іграшки. Але були й особливі знахідки, зокрема посох із кристалом. І наостанок пишаємося нашими юними фізиками. П'ятеро українських школярів везуть нагороди із міжнародної фізичної олімпіади. Приймала Колумбія. У скарбниці нашої команди золота, 3 срібні і бронзова відзнаки. Нагороду найвищого гатунку виборов юний одесит Назарій Ваштук.
1: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: поспорити трохи.
1: Партнер Морозово-Хрещатик. Відбірний пломбірний представляє проєкт «Пломбірне радіо» на Kiss FM.
0: А точніше, підсолодити. Отже, увага до приймачів. Просто зараз хтось стане щасливішим, адже ми готові вже віддавати круті літні призи. І правила дуже прості, як завжди. Вам треба зареєструватися на нашому сайті, і все, і ви вже в грі. Усі гарячі подробиці шукайте там само. А також обов'язково злітайте у наш Інстаграм та Фейсбук для того, щоб підписатися і не прогавити наступні розіграші. Ну, а тепер момент істини. Я хвилююся, ви хвилюємося, всі хвилюємося. Наш чесний, неупереджений рандомайзер запущено. Секунда. Дві. Колесо фортуни працює. Зупиняється, і у нас є переможець. Це Діана Задорожня із міста Бориспіль. Тож, наші вітання. Переможця отримує ящик морозива пломбіру Хрещатик. Ну, а вже наступного переможця ми будемо оголошувати за тиждень. Не забувайте реєструватися на нашому сайті потрібне www.kissfm.ua.
1: Пломбірне радіо на Kiss FM. Партнер Морозиво-Хрещатик. Відбірний пломбірний.
2: Реклама.
1: Смачно?
3: Дуже!
1: Це Морозиво-Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво-Хрещатик –

0: Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного виробу. Перед запитування ознайомі без інструкцій та продукти ризика.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
3: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM.UA.

0: Kiss FM Recommends.
1: Салют, на зв'язку Recommend, твій надійний провідник у світ найгучніших електронних подій та шалених вікендів. В студії Містер Сані цього тижня вся країна житиме в одному ритмі. З 17 по 19 липня у столичному Blockbuster Mall прогримить масштабний Atlas Festival 2026. Три дні драйву улюблених артистів та зустрічі, які неможливо пропустити. А тепер детальніше про те, де ще можна потрапити в простір музичних вібрацій. П'ятниця, Київ. Муза Kiss FM, яскрава та витончена Ляна Маліновська сьогодні дарує неймовірну атмосферу на Museum Terrace. Поляна ВДНГ зустрічає 17 липня харизматичного діджея та саунд-продюсера Tokyo DJ. Танці просто неба гарантовані. Стильний M Junior цього вечора відповідає за якісний саунд у столичній локації БАО. Легендарні курені запрошують на особливу подію. Авторитетний діджей Конь відіграє потужний 4-годинний сет, а компанію складе Ілья Чінь. У креативному фул-бар у п'ятницю за пультом зачарюється Анастасія Воліна та Чарівна. Столична Гульда сьогодні занурить у теплий грув разом із Сєба Корецький. На даху дах, літні флюїди та красивий захід сонця супроводжуватимуть сети від Яшта та Егоїст. Телепортуємося на південь. 17 липня в Одесі легендарний Ibiza Beach Club здригнеться під фірмові вібрації від Off Night. Субота підвищує градус до максимуму. Географія вечірок розширюється від Карпат до Чернігова. Київ. Наша невгамовна муза Ліна Маліновська встигне всюди. Завтра у неї подвійний удар по столичних локаціях. Шукайте її за деками в Шурбар, а також на локації Славутич. А якщо ви прагнете справжнього пляжного вайбу, завітайте у суботу у Terra Beach Club Sono на вечірку Community Сфера. Там на вас чекає потужний лайнап, лайт з вініловим сетом, наш красунчик резидент M Junior і завжди цікаві та оригінальні Даша Ванат, Джу та Санич. Одеса 18 липня на терасі М1 пройде Daytime Events Why Daytime. Сонце, море та першокласна музика від зіркового тріо Мона Стеці, Кольга Блек та Стейсі. Хмельницький, локальний епіцентр суботнього драйву, приміщується у Кран Паб, де за пульт стає улюбленець публіки, резидент Kiss FM 2K DJ. Чернігів, авторитетний саунд-продюсер, зірка хаосу та інді-денс Лютік завтра привезе свій ексклюзивний фірмовий сет у клуб Еден. Буковель у самому серці Карпат. У чарівній локації аквапарку Мавка за пульт стає енергійний Новік. Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємося в ефірі. Kiss FM.

0: А чесно, відверто, мені максимально соромно, але в голові моїй сьогодні не просто каша, а у мене там салат з кілограмом майонезу. Реально дуже складно зосередитися під тиском подій, новин, завдань, дедлайнів. Але от скажіть, хто взагалі в нашому житті, в нашій країні зараз не перебуває саме в такому стані? І тому ось висновки робіть самі. Дійсно, доводиться, що збиратися, звісно. Ну, а все одно треба хоч невеличку паузу зробити для того, щоб мозок відпочив, тіло так само. І тому пропоную трошки ритму, трошки музики, трошки зустрічей друзів, і все полагодиться. У Бельгії стартував щорічний фестиваль танцювальної музики Tomorrowland, і, як я вже там казав, там представлені українці, тобто наші українські діджеї. І сьогодні на Freedom Stage виступить наша суперстар Міс Монік, і її сет навіть можна буде подивитися, ну, наприклад, на ютубчику, на каналі Tomorrowland. Олеся буде грати о 20:30, тому можете свою вечерю так прикрасити її ритмами. Ну, а ми у свою чергу в соцмережах, в інстаграмчику, фейсбучику, трецці будемо про це голосно кричати, можливо, навіть виставляти фоточки та відео. Тому підписуйтеся і підтримуйте українське. А далі, після реклами, додамо Хьюгеля, Девіда Гетту, Дані Шум, якщо казати про українських артистів, і не тільки.
1: Реклама. Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss!

0: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті «Еко.ком.ua».
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ДНГ. Вхід вільний. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss.

виявилася зовсім нежданно. Неочікувано світлим димом казала, що я розправила крила білі, сіла до столу, випила зі мною каву. Хотів тебе розпитати, чому я, чому обраний я тобою, і чи знаєш, навіщо я у цій ямі зради людської, у ямі з ненависті і брехні. Але обличчя мені ти вкрила маску. Містична діва.

Ламані взяв метіль, змахнула крила. Крила просипали снігом. У танці шаленої люті крутився той сніг хуртовині. В морозі легкий, іскристий, здійнялися ти велично. Могутня, струнка, красива, містична діва.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, подекуди невеликі дощі, 23-27 із плюсом. У Києві у суботу, 28 липня, ясно, 24-26 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
3: Добре поїсти.
2: О, це іде.
3: Качина ніжка, конфі,
2: їсти,
3: борщ
2: їсти,
3: і салатик.
2: Їсти, о, це іде.
3: Котлетка, пюрешка.
2: Їсти,
3: добре поїсти.
1: Їсти
2: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss FM. Намалюю, знову напишу.

0: Kiss FM Recommends.
1: Салют, на зв'язку Recommend, твій надійний провідник у світ найгучніших електронних подій та шалених вікендів. В студії Містер Сані цього тижня вся країна житиме в одному ритмі. З 17 по 19 липня у столичному Blockbuster Mall прогримить масштабний Atlas Festival 2026. Три дні драйву улюблених артистів та зустрічі, які неможливо пропустити. А тепер детальніше про те, де ще можна потрапити в простір музичних вібрацій. П'ятниця, Київ. Музика Kiss FM, яскрава та витончена Ляна Маліновська сьогодні дарує неймовірну атмосферу на Museum Terrace. Поляна ВДНГ зустрічає 17 липня харизматичного діджея та саунд-продюсера Tokyo DJ. Танці просто неба гарантовані. Стильний M Junior цього вечора відповідає за якісний саунд у столичній локації Бао. Легендарні курені запрошують на особливу подію. Авторитетний діджей Конь відіграє потужний 4-годинний сет, а компанію йому складе Ілья Чінь. У креативному фул-бар у п'ятницю за пультом зачаруються Анастасія Воліна та Чарівна. Столична Гульда сьогодні занурить у теплий грув разом із Сєба Корецький. На даху дах, літні флюїди та красивий захід сонця супроводжуватимуть сети від Яшта та Егоїст. Телепортуємося на південь. 17 липня в Одесі легендарний Ibiza Beach Club здригнеться під фірмові вібрації від Off Night. Субота підвищує градус до максимуму. Географія вечірок розширюється від Карпат до Чернігова. Київ. Наша невгамовна муза Лена Маліновська встигне всюди. Завтра у неї подвійний удар по столичних локаціях. Шукайте її за деками в Шурбар, а також на локації Славутич. А якщо ви прагнете справжнього пляжного вайбу, завітайте у суботу у Terra Beach Club Sono на вечірку Community Сфера. Там на вас чекає потужний лайнап лайт з вініловим сетом, наш красунчик резидент M Junior і завжди цікаві та оригінальні Даша Ванат, Джу та Санич. Одеса 18 липня на терасі М1 пройде Daytime Events Why Daytime. Сонце, море та першокласна музика від зіркового тріо Мона Стеті, Кольга Блек та Стейсі. Хмельницький, локальний епіцентр суботнього драйву, приміщується у Кран Паб, де за пульт стає улюбленець публіки, резидент Kiss FM 2K DJ. Чернігів, авторитетний саунд-продюсер, зірка хаосу та інді-денс Лютік завтра привезе свій ексклюзивний фірмовий сет у клуб Еден. Буковель, у самому серці Карпат, у чарівній локації аквапарку Мавка, за пульт стає енергійний Новік. Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємося в ефірі. Kiss FM Recommends.

0: Реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Я відчиняю двері.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
3: OTP-банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
7: Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.UA».
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
10: А хотів лише стіну підфарбувати.
11: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
12: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
11: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
12: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі,
2: до подарунки.
1: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbecks. Sorbecks містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbecks долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама під час мови. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та продуктами лікаря.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: З кайфом я футбол включив,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційний код із пачки вів,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон,
10: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол.
11: Деталі на сайті промо Лейс.

0: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міг по 400 мг, РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
2: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Україна перемагає завдяки технологіям і людям, які вміють ними користуватися. Так народжуються і творці сучасної україномовної денс-музики. Артисти, які формують нове звучання вітчизняної електронної сцени. Саме їхню енергію та творчість ми відкриваємо для слухачів. Діджеї та саунд-продюсери Ліпіч та Митко запрошують вас до радіошоу «Ukraine Dancing» – проєкту, що вже 8 років поспіль впевнено тримається в українському медіапросторі. Підписуйтесь на «Ukraine Dancing» у соціальних мережах і приєднуйтесь до спільноти, що творить майбутнє української електронної музики.
1: Хороший ремікс не змінює пісню. Він відкриває її з того боку, який раніше залишався непоміченим. І саме завдяки цьому українська музика сьогодні все впевненіше звучить не лише вдома, а й на танцполах різних країн Європи. Сьогоднішній гість програми «Ukraine Dancing» – Алекс Ді. Український діджей, реміксер та артист, який вже 6 років активно гастролює містами Польщі, збираючи танцполи у Щецині, Гданську, Варшаві, Катовіце, Вроцлаві та багатьох інших містах. Його сети – це сучасна енергія, актуальне звучання та ремікси, які легко знаходять спільну мову з публікою, незалежно від країни. Особливе місце в його творчості займають ремікси та машапи на українські хіти. Він не просто переосмислює знайомі композиції, він додає їм нове життя, завдяки якому вони однаково впевнено працюють і в клубах, і на великих фестивалях. До речі, деякі роботи Алекс Ді вже звучали і в ефірі «Ukraine Dancing» на Kiss FM. А сьогодні у вас є можливість почути цілий ексклюзивний мікс, який об'єднав найяскравіші ремікси на треки артистів Анна Трінчер, Гайтана, Джері Хелл, Монатік, Мамаріка, Макс Барських та інших. Це ще одне підтвердження того, що сучасна українська музика давно перестала бути локальною історією. Вона звучить у навушниках, автомобілях, клубах і на фестивалях далеко за межами України. І саме такі артисти, як Алекс Ді, допомагають відкривати її для нової аудиторії, зберігаючи впізнаваний характер. Я Нестор Ліпич і це «Ukraine Dancing» на Kiss FM. Робіть гучніше, відкривайте для себе знайомі українські хіти у новому звучанні і пам'ятайте, українська музика не знає кордонів. The best dance radio station. Kiss.

0: ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Алло! Ну що, як пройшло?
7: Здається, це любов.
8: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповню анкету на сайті azov.armia.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

напишу тобі листа, розкажу, що встав, твої руки не відстав. Самого міста, сірі люди і міста, я між них така пуста, і до тебе не дістану, крайнього зі ста, напишу тобі листа.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, подекуди невеликі дощі, 23-27 із плюсом. У Києві у суботу, 28 липня, ясно, 24-26 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

I have to carry that burden with me the rest of my life.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. Найближчі дні просять бути обачними з вогнем. Дуже високий рівень пожежної небезпеки, переважно на заході країни. Людям нагадують не палити суху траву, також бути обачним з вогнем під час відпочинку у лісах. Патрульні тим часом попереджають, якщо паліїв знайдуть, можна заплатити штраф понад 6 тисяч гривень. Про підтримку нашого захисту Велика Британія виділить 300 мільйонів євро для постачання 16 новітніх винищувачів для захисту неба. Допоможе нам і Швеція виділить понад 126 мільйонів євро. Ці кошти підуть на зарплати бюджетникам і підтримку енергосистеми. Також Європейський Союз передасть Україні 1 мільярд євро на закупівлю дронів. Крім цього, Україна підписала угоду про виробництво безпілотників з ЄС. Інформація для бакалаврів та магістрів. 19 липня розпочинається основний етап подання заяв на вступ до університетів, академій та інститутів. Подати документи можна онлайн через персональні кабінети. Кожен абітурієнт зможе подати загалом до 10 заяв. Прийом триватиме до 1 серпня. І про лікарську допомогу. На Рівненщині до віддалених сіл доправлятимуть медпрепарати за допомогою безпілотників. Замовлення медикаментів оформлятимуть сімейні лікарі, а всі маршрути польотів погоджували із повітряними силами та поліцією. І наостанок готуємось до тижня читання. Розпочнеться найближчого понеділка. Упродовж тижня буде онлайн-фестиваль авторських читань. Українські письменники презентуватимуть художні видання. Крім цього, на читачів в різних містах чекають книжкові події. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Кіс FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, подекуди невеликі дощі, 23-20.

0: інформаційний з плюсом. У Києві у суботу 28 липня ясно, 24-26 тепла.
1: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший статус. Просто.

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг, валюсь. Дві наші долі малюю на попелі. Лінь.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про нашу безпеку. Мінус один ворожий бомбардувальник. СБУ знищила Ту-95 на військовому аеродромі у російському Енгельсі. Наші далекобійні дрони подолали близько 800 кілометрів. Пошкодження у літака критичні. Повністю відірвано хвіст. Саме цей борт росіяни систематично використовували у своїх зловіщих операціях проти України. Далі про погоду. Плануємо вікенд. Він у нас здебільшого погожий і теплий. Подекуди припече до плюс 31. Невеликі дощі синоптики прогнозують лише в окремих районах. Утім, завтра на заході попереджають про грози, грати, шквали до 20 метрів за секунду. Початок нового робочого тижня переважно вологий, прохолодно на заході. І про шахрайські схеми. Більше пильності до електронної кореспонденції. Аферисти нібито від імені Мінохорони здоров'я розсилають шкідливий контент. Слід звернути увагу на адресу того, хто надсилає, і сам файл. У них підозрілий вигляд. Повідомити про нові випадки фішингу можна до кіберполіції. Тепер до ситуації на наших західних рубежах. Новий автомобільний пункт пропуску збираються відкрити у Закарпатській області на кордоні із Румунією. Біла церква Сігету Мармацієй буде цілодобовим. Там уже облаштували 6 мух для легкових авто, 2 для автобусів та 6 для вантажівок. Запустити першу чергу планують цьогоріч. І наостанок про красу. 6 українських моделей долучилися до показу нової кутюрної колекції Dolce & Gabbana на італійському острові Сицилія. Локацією, на якій дефілювали дівчата, став ботанічний сад, у якому знімали сцени для культового фільму «Хрещений батько 2». Свою нову колекцію дизайнери присвятили темі античної міфології та краси природи.
0: Новини на Kiss FM.

0: Рідною мовою в проєкті «Розумна білявка» на Кіс.ФМ.
1: Привіт, кісомани! Сьогодні ми поговоримо про слово «вцілення». Це слово має цікаве і важливе значення в українській мові. Слово «вцілення» походить від дієслова «вцілювати» і означає процес або результат вцілення якоїсь ідеї, задуму чи концепції в матеріальний або конкретний вигляд. Це може бути форма реалізації мрій, думок або проєктів. Наприклад, ви можете почути фразу «Цей проєкт є вціленням наших спільних ідей», що означає, що проєкт реалізує або відображує те, про що була домовленість чи план. Крім того, вцілення може використовуватися в мистецтві або літературі для опису процесу перетворення абстрактних концепцій у фізичні або творчі форми. Наприклад, його картина – це вцілення краси природи. Серед синонімів слова «вцілення» можна назвати реалізація, виконання, матеріалізація. Отже, запам'ятайте слово «вцілення» і використовуйте його, щоб описувати моменти реалізації ідей і задумів у вашому житті чи творчості.
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Кіс.ФМ. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про нашу безпеку. У Коростенському районі на Житомирщині АЗС заборонили працювати під час повітряної тривоги. Водіїв представники громади просять планувати заправку завчасно. АЗС залишаються ворожими цілями і в інших регіонах. А серед потенційних мішеней у прифронтових та прикордонних громадах також житлові будинки та машини, попереджає наша розвідка. Далі про санкції для росіян. ЄС вперше запровадив обмеження через удари по Києву. У списку одна особа і 5 російських компаній, пов'язаних із виробництвом безпілотників. Від початку місяця ворог атакував столицю щонайменше 5 разів. Найбільш кривавим стало 2 липня. Тоді загинула 31 людина, більше сотні зазнали поранень. І про зарплати. Працівники культури із січня прийдешнього року отримуватимуть більше. Їм до окладу додадуть 40-70%. У Кабміні кажуть, це лише початок реформи оплати праці для всієї бюджетної сфери. До речі, з нового року в Україні переглянуть і мінімальну зарплату. Менше 9,5 тисяч гривень не платитимуть. Далі про пантеон видатних українців. Полковника армії УНР Євгена Коновальця перепоховають у Києві. Рішення погодив уряд. З першим очільником організації українських націоналістів у Роттердамі розправився радянський агент 1938-го. Там і поховано львів'янина. У травні у столиці перепоховали полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружину. Раніше вони спочивали у Люксембурзі. І наостанок про спорт. Одразу 7 українських тенісисток виступлять на турнірі Cincinnati Open США. Уболівати будемо за Еліну Світоліну, Марту Костюк, Даяну Ястремську, Ангеліну Калініну, Олександру Олійникову, Юлію Стародубцеву та Дар'ю Снігур. Змагання розпочнуться 13 серпня.
0: Новини на Кіс.ФМ.